0: We will take a short commercial break.
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کولا نیکسٹ ایک موقع میرے نام
4: ایک سوال ہے صرف ویمن سے اگر آپ کو اپنی زندگی میں ایک موقع ملے تو آپ اس موقع سے کیا کریں گی
3: اپنا بزنس سٹارٹ کریں گی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گی اپنی سکلز کو آگے لے کر جائیں گی یا پھر اپنے لیے وہ نیکسٹ سٹیپ لیں گی جس کا آپ بہت عرصے سے خواب دیکھ رہی ہیں بیکاز ایوری ڈریم ڈیزروز این اپرچونٹی اسی سوچ کے ساتھ کولا نیکسٹ لے کر آیا ہے پاکستان بھر کی ویمن کے لیے ایک موقع میرے نام اب آپ کی باری ہے اپنا خواب اور اپنی ایسپیریشن شیئر کرنے کی اپنی انٹری سبمٹ کرنا بالکل سمپل ہے وزٹ کریں www.colanex.com/entries اپنا آئیڈیا سبمٹ کریں اور لکی ڈرا میں ای وی بائک جیتنے کا چانس پائیں تو صرف خواب دیکھیں نہیں اپنا خواب شیئر کریں ہو سکتا ہے ایک موقع آپ کی جرنی کو ایک نئی رفتار دے کولا نیکسٹ پریزنٹس ایک موقع میرے نام وزٹ www.colanex.com/entries اینڈ سبمٹ یور انٹری ٹوڈے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی

اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بڑے اچھے انداز سے ڈرائیو کر رہے ہوں گے. خوشیاں غمیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن ہم نے آنکھ کھولی اور ہم نے خود کو حیات پایا اور ہم بالکل صحیح سلامت ہیں, تو اس کے لیے اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کریں. الحمدللہ سے الحمدللہ رب العالمین. Always gratitude to yourself, exactly, and to your God, جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کی ذات کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک خوبصورت دن سے ونس اگین نوازا ہے. اس نے آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت دن جو ہے اپنے مقرر وقت پہ سورج چڑھتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. تو سوچیں جب بھی کوئی چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں جو ہماری سوچ عقل کے مطابق, انسانی عقل کے مطابق نہیں ہوتی, ایک جیسے سملر نہیں ہوتی جیسا سب ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم اس ساری چیزوں کو آرڈنری تصور کرتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری, غیر معمولی چیزیں جب ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں تو ہم سب لوگ ان ساری چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. سو جناب, بہت ہی زیادہ لمبے ٹائم کے بعد آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں جناب. آپ مجھے سن رہے ہیں ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے لائیو, میں ہوں آرجے ارم شہزادی. میرا آپ کا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک دوپہر ایک بجے تک کے لیے. اس ساتھ کو بنائیے خوبصورت, جلدی سے آ جائیے, پروگرام کا حصہ بن جائیے.

0: اوکے جی, پروگرام کا آغاز بہت ہی خوبصورت انداز میں کریں گے جی. الحمد للہ کہتے ہوئے آپ سب کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہوئے, خوش آمدید کہتے ہوئے, میرا جو ٹائم ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک کے لیے ہے. خوبصورت بات آج کی کہ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتا. یہ جتنا جلدی ہم ان ساری چیزوں کو ایڈمٹ کر لیں اتنا ہی جلدی زندگی میں ہم آگے بڑھتے ہیں. ایم آئی رائٹ اور ناٹ؟ آج کی جو خوبصورت بات وہ یہی ہے اور اسی سے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹرننگ آن دس دا فرسٹ سلو مو. سانگ ویکھی کیتے ریحان عباس, شان شاہد, مونا لیزا, ان تینوں کا آپ یہ سانگ سنیے.
1: پیارا توت کے
0: ایک سموتھ سی صبح کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ, سو اسٹے ٹیون ایف ایم 100.

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
1: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
0: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
4: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
2: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم نہیں.
4: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
5: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
4: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
5: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
8: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے
9: ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا.
8: اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کرے 0300-555-0011 پر.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
10: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

Welcome back, جی جناب ہے یوراج جرم شہزادی میں آپ کا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک دوپہر ایک بجے تک کا اور اس ساتھ کو بنائیے خوبصورت کیونکہ ہم ہیں آپ کے ساتھ اور بات چیت ہوگی ٹک ٹاک شٹ شارٹ. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے لائیو مجھے آر جے رم شہزادی کو. And it's 10:55 AM. موسم جو ہے وہ تھوڑا سا بدلا سا ہے.

بسا اوقات بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے. کیا یہ سچ ہے؟ ارے اب جناب جلدی سے آپ میسج کر سکتے ہیں 3636 پہ. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں گے, LHR لکھیں گے, اسپیس دیں گے اور بھیج دیں گے 3636 پہ. یو آر لسننگ ٹو می آر جیرم شہزادی, میں آپ کے ساتھ آن ایئر پروگرام کر رہی ہوں جناب. ٹھیک دوپہر 1 بجے تک میرا آپ کا ساتھ رہنے والا ہے. اس ساتھ کو بنائیے خوبصورت, جلدی سے آ جائیے, پروگرام کا حصہ بن جائیے. اور پروگرام میں آنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے, اٹس سو سمپل سو ایزی. آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, LHR لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے اور بھیج دینا ہے 3636 پہ. پروگرام کا تھیم ہے جی, سب سے پہلے ہم لوگ جسے کہہ لیجئے کہ بیک ٹو بیک آپ سن رہے تھے, یہاں پر سانگ سن رہے تھے. 11 o'clock ہوئے تو ہم نے آپ کے میسیجز ریڈ کیے, اور آج کا جو ٹاپک ہے آپ کے ساتھ ہم نے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ بتائیے, جلدی سے بتائیے, آپ کی لائف میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو کسی گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے, یا پھر کسی رشتے کو, یا پھر کسی جگہ کو, پلیس کو, ملک کو, تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اور کیا واقعی یہ جاننے کے لیے کہ کون آپ کے ساتھ ہے, کس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں, یہ جاننے کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ بہت دور تک چلنا پڑتا ہے؟ از دیٹ ٹرو اور ناٹ؟ اور آپ کو ایموشنلی خود کو ٹیچ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, خود کو اسٹیبل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟

ویلکم بیک, یور آرزورم شہزادی. میرا سوال ہے جی, آپ زندگی میں انسان سب سے خوبصورت کب لگنے لگتا ہے؟ ارے آپ سینڈ اس یور آنسر اونلی اون 3636. آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں گے, اللہ چار لکھیں گے, اسپیس دیں گے اور اسے بھیج دیں گے 3636 پہ. جی باقی سارے آپ دیکھیں, گانے شانے تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں ہر جگہ پہ اور ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے سوشل میڈیا, بٹ اٹس اے ٹائم ٹو چینلائز یور مائنڈ, یور تھنکنگ. اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کسی سوال میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. آئی تھنک سو. سب لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی رائے کا اظہار سب سے اینڈ پہ کروں. سب کو دیکھ لیتے ہیں نا, سب کیا کہتے ہیں نا, تو پھر میرا جو اوپینین ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بٹ بفور, سب سے پہلے آپ

ہاں انسان کی اصل خوبصورتی اس کی سوچ صبر اور مسکراہٹ میں ہوتی ہے. جو دل سے روشن ہو وہی سب سے زیادہ چمکتا ہے. بس یا اور بھی وضاحت کروں جی, آپ کی جتنا دل ہے آپ وضاحت کریں اور بتائیں, ہم بھی دیکھیں آپ کے الفاظ آپ کے اندر کتنے ہیں. کیا مطلب, ہم بس کچھ بول کے چپ ہو جاتے ہیں. کتابیں بھری پڑی ہیں بے شمار, ولی قطب اور مفکر اور شاعر گزرے ہیں, اور ہم وہ واحد لوگ ہیں کہ ہمیں ان سب کو پڑھنے کا موقع ملا ہے. ہاں اتنے صوفی گزرے ہیں اور ہم لوگ دو باتیں کہہ کے کہتے ہیں جی بس, یا کچھ اور بھی.

Welcome back to the Love Here, Ajram Shahzadi. Hijrat ab kahan hoti hai, ab to nakal makani hi karni padti hai, chaho ya na chaho. Bilkul ji, aisa hi hai. بس یہی ہوتا ہے کہ حالات اور وقت کو دیکھتے ہوئے ہجرت کر لے انسان, پر ماڈرن لائف سٹائل میں سب بدل گیا. بالکل ایسا ہے جی, اخلاقیات بدل گئی, سوچیں بدل گئی, مینرز بدل گئے, طور طریقے بدل گئے, اور عزت بے عزتی بھی بدل گئی جی. عزت بھی ڈیجیٹل ہو گئی ہے.

السلام علیکم ستلج ریڈیو لسن کلب بہاول نگر عبد الغفور کیسر طاہر منیر طاہر طارق خیام صبغت اللہ رانجا سرور بلوچ احمد خان رانا شمشاد اور پرنس افضل شاہین وعلیکم السلام جی فکھا کھو کھو سر

ریواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 سے آرجے رم شہزادی کو. اگر آپ سفر کر رہے ہیں, آپ کا سفر بہت سہل اور آسان گزرے, اور کہتے ہیں جی اگر موسم باہر کا زبردست ہے, مجھے بتائیے لاہور سے کوئی مجھے سن رہا ہے تو مجھے بتائیں لاہور میں باہر کا موسم کیسا ہے. روم مجھے نہیں پتا چل رہا, مجھے آسمان نظر نہیں آ رہا, باہر کا موسم کیسا ہے. اور اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, ڈرائیو کرتے ہوئے ہمیں سن رہے ہیں, دائی جوب ابھی تو بریک کا ٹائم ہوا, آئل بی رائٹ بیک.
1: اٹس 12:45 PM. دس ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
0: Welcome back to

اپنی چھوٹی سی دنیا میں خود مختار رہنا دوسروں کے محل میں محتاج رہنے سے ہزار گنا بہتر ہے. اور ہجوم کے پیچھے چلنا سب سے آسان کام ہے, مشکل تو اپنی پک ڈنڈی اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے. اور یقین کیجیے اس سارے پروسیجر میں کہ جب آپ اپنا راستہ خود بنا رہے ہوتے ہیں, آپ ایک لحاظ سے جو دنیا ہمارے جو سوسائٹی ہماری ایک حساب سے آپ نا ڈیڈ ہو جاتے ہیں. میرے لیے جو لحاظ ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. خنجر برداشت کر لیتی ہوں میں مگر الفاظ چپ سے جاتے ہیں. سو جناب, جاتے جاتے بہت ہی خوبصورت سی بات آپ سب لوگوں کے ساتھ. بانو قدسیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے, لفظ کہتے ہیں تو مرہم جیسا لگتا ہے. کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں, بلکہ وہ ہمارا سکون ہوتے ہیں. سچ میں آپ کے پاس آپ کے ارد گرد کچھ رشتے ایسے ہیں اور آپ کو ایسا تب محسوس ہوتا ہے جب آپ پوری دنیا کھنگال لیتے ہیں اور آپ کے قریب وہ جو ایک انسان ہوتا ہے آپ کو پھر وہ بہت دور جو ہے نا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ کون اپنا ہے کون نزدیک ہے, یہ چلنے کے لیے بہت دور تک جانا پڑتا ہے. سو جناب, وہ لوگ جو آپ کا علاج ہوتے ہیں آپ کا سکون ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے. کچھ لوگوں کی موجودگی جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے گلے ملنے جیسی ہوتی ہے, وہ تقریباً سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں جو شفا جیسے ہیں, جو سکون جیسے ہیں, تو انہیں سنبھال رکھیے, انہیں بات یہ بتائیے, انہیں باور کروائیے کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں. اٹس ویری رائٹ. جب بھی کبھی ملاقات ہوئی تو چائے آدھی آدھی پیئیں گے, چھوڑ دیے سب مزرے صحت مشروب ہم نے, بس ایک چھوڑی نہ گئی ہم سے یہ چائے. ہائے ہائے, مہران ملک آفیشل بڑی دیر سے آئے ہیں بھائی, سب تسی لیٹ ہو گئے ہو, گڈی چھٹ گئی, ٹرین نکل گئی تہاڈی. ہاؤ آر یو؟

ندیم عباس کا گانا بے وفا. آپ سب کے نام اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, اور تب تک کے لیے دیجیے اجازت جب تک ہم نیکسٹ نہیں آتے. یور آر جرم شہزادی, سانسوں نے اجازت دی, زندگی نے مہلت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوبارہ. اور اپنے دسترخوان کو کیجئے اس قدر وسیع, اس میں شامل کیجئے ان لوگوں کو جو کہ آپ کے منتظر ہیں. آپ کی الماری میں کپڑے, جوتے, کچھ بھی ہے آپ کے پاس, جولری, جس کے پاس جو کچھ بھی ہے, میک اپ بھی ہے, دے دیں, بانٹ دیں. ویسے تو ایک دوسرے کی چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے میک اپ میں, لیکن دیکھیں جی آج کل ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. تو جی سب کچھ تقسیم کر دیجئے, کسی کو آپ کا ٹائم چاہیے, کسی کو آپ کی تھپکی چاہیے, تو جناب ایک تھپکی دیں, اور کسی کو پش اپ دیں, کسی کو آپ کی بات سے, باتیں بھی تو رسک ہوتی ہیں نا, صرف پیسہ ہی رسک نہیں ہوتا. سو جناب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سانسوں نے اجازت دی, زندگی نے مولا دی, آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجیے اجازت. آئی ایم گوئنگ ٹو سائننگ آؤٹ, آر جے ایم شہزادی از گوئنگ ٹو سائننگ آؤٹ. بائے بائے, چاؤ چاؤ.

0: اسی لیے میں نے اوپن کیا اپنا مشرق نیو اسلامک سیونگز بینک اکاؤنٹ.
1: ڈاؤن لوڈ مشرق پاکستان ایپ.
2: ہنزا کے سیب ہوں یا ملتانی آم, ان کی بہتر اور معیاری پیداوار کے لیے ہم کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ مل کر کام, کیونکہ نیسلے کا دل ہے پاکستان.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM 100. It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز. اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.

خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔

0: ہندوستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
3: This is your radio on Hit Radio 100.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
3: السلام علیکم پاکستان.
4: السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ آج ایرم شہزادی, اور آج لے کے آئے ہیں بہت زبردست اور بہت انفارمیٹیو پروگرام ٹیب روز فارماسیوٹیکل کے تعاون سے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 سے ہمیں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جی پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق, جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور, کنسلٹنٹ ہیں, فزیشین ہیں, گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں میو ہاسپٹل لاہور میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا پرسنل پرائیویٹ کلینک ہے اسرار میڈیکل کے نام سے, این جی آئی کمپلیکس لاہور, جیل روڈ لاہور میں ہوتے ہیں جی. سب سے پہلے تو آج آپ کو ٹاپک بتاتے چلے جائیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی ہائپر ٹینشن, یعنی کہ یہ جو ہائپر ٹینشن, جو ہائی بلڈ پریشر ہے, یہ کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں آج سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ہم مشورہ لیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں. لیکن اس سے بھی پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کو سلام کرتے ہیں جی. السلام علیکم سر.
5: وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
4: سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ اپنے قیمتی ٹائم سے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر آف میڈیسن, ایک بار پھر سے بتاتی چلی جاؤں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور اور میو ہاسپٹل لاہور میں ہوتے ہیں. اچھا سر, ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے.
5: ہائی بلڈ پریشر سے مراد یہ ہے جی کہ جسم میں ایک خاص سطح سے اوپر بلڈ پریشر رہ رہا ہے اور مستقل بنیادوں پہ رہ رہا ہے. مطلب اگر کسی کو کوئی شاکنگ نیوز ہوئی, کوئی مسئلہ ہوا, ایک دم سے تھوڑا سا بلڈ پریشر فلکچویٹ ہوا, تو یہ بیماری نہیں ہے, یہ ایک شاکنگ نیوز کا امپیکٹ ہے اور یہ ٹیمپرری ہے, عارضی ہے. لیکن اگر مستقل بنیادوں پہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا رہے جسم میں اور اس کے اثرات آ رہے ہوں, تو یہ ایک ایسا فینومینا ہے جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں, اور یہ ایک بیماری کا نام ہے. اور یہ ہمارے ملک میں نہیں, دنیا بھر میں ہے, کیونکہ جب ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ پوری خون کی نالیوں میں, تو ایک خاص پریشر کے ساتھ کرتا ہے, اور ان پریشر میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں خون کی نالیوں میں مزاحمت اور ہارٹ ریٹ ایک دو بڑے ڈٹرمیننٹس ہیں, دو بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں, جس کے ساتھ مستقل بنیادوں پہ اگر خون کی نالیوں میں بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو تو اس کو ایک سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے, اور یہ ایک ایسی ڈیزیز کنڈیشن ہے جس کے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور جس پہ آج ہم بات کرنے کے لیے کرتے ہیں.
4: بہت شکریہ جی. ٹیب روز فارماسیوٹیکل کے تعاون سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں. ہائی بلڈ پریشر کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک خاموش قاتل, جیسے کہ ہمیں سر نے بتایا. تو سب سے بڑا سوال تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ خاموشی سے جسم کو نقصان کیسے پہنچاتا ہے. ہمارے جتنے بھی لے پرسنز ہمیں ریڈیو ایف ایم 100 پر یہاں پر سن رہے ہیں, ان کو ہمیں بتانا ہے کہ یہ خاموشی سے جسم کو کیسے نقصان.
5: ہائی بلڈ پریشر کی کوئی علامات نہیں بنتی. اگر کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ بلڈ پریشر میرا بڑھتا ہے اور مجھے پتہ چل جاتا ہے, تو اس وقت میں گولی کھا لیتا ہوں, کیونکہ یہ غلط خیال ہے اس کا. بلڈ پریشر کی کوئی علامات نہیں ہوتی جب تک کہ اس پہ کمپلیکیشنز نہیں بن جاتی. تو اس لحاظ سے اگر یہ کمپلیکیشنز کے بغیر صرف چیک کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, ادروائز اس کی کوئی علامات نہیں بنتی ہوتی. اس لیے اسے خاموش قاتل کہا جاتا ہے کہ اندر ہی اندر نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے, اور ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے. جب ڈیمیج ہوتا ہے تو اس وقت بلڈ پریشر کا پتہ کرنا شاید اتنا مفید نہیں رہتا. اس لیے بہت ضروری, بہت اہم ہے کہ بلڈ پریشر کیونکہ علامات نہیں کر رہا ہوتا, تو اس وجہ سے اس کو چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے یا نہیں. اور یاد رہے, 1 ارب سے زیادہ لوگ دنیا میں اس سے متاثر ہو چکے ہیں. پاکستان میں بھی تقریباً ہر 3 میں سے 1 بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہے, اور ان میں سے میجورٹی ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. کیونکہ بلڈ پریشر میں نے ایسا کیا کہ اس کی علامات نہیں ہوتی. اگر ہم یہ انتظار کرنے کے علامات بنے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی پیچیدگیوں کا انتظار کر رہے ہیں. تو بلڈ پریشر ہر ایک بندے کو, صحت مند بندے کو, ایسے بندے کو جس کی فیملی میں بلڈ پریشر کا مسئلہ کسی کو فیملی میں ہو, اس کا وزن زیادہ ہو, اس کی شوگر بڑھی ہو, یا وہ اسموکنگ کرتا ہو, تو اس کا اپنا بلڈ پریشر اور ضرور چیک کروانا چاہیے. خاص طور پہ نوجوانوں کو, 18 سال سے زیادہ عمر کے ہر بندے کو سال میں ایک دفعہ بلڈ پریشر ضرور چیک کروانا چاہیے, اور اگر اس کا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی سائڈ پہ ہے یا بارڈر لائن کنڈیشن میں ہے یا اس کی فیملی میں بلڈ پریشر کا مرض ہے تو اس کو سال میں نہیں چھ مہینے میں ایک دفعہ ضرور بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے تاکہ علامات بننے سے پہلے اس کا تعدد کیا جا سکے.
4: بہت خوبصورت, بہت زبردست. پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق پورے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیب روز فارماسیوٹیکل کے تعاون سے. آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے جی. سر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ایک ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ افیکٹڈ ہو چکے ہیں, جس میں شوگر کا بڑھنا, وزن کا بڑھنا, سگریٹ نوشی, 18 سال سے کم عمر کے بچے اور پلس فیملی ہسٹری. تو سر اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے تو بلڈ پریشر کی کیا صورتحال ہے, پاکستان میں اس کی شرح کتنی ہے اور کیا یہ واقعی عام مسئلہ بنتا جا رہا ہے؟
5: بہت عام ہے جی, ہر 3 میں سے ایک کا مطلب سمجھیں کہ 30-35% لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہے. میجورٹی کو نہیں پتا کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, اور ان میں سے بہت سارے لوگ کسی پوچیدگی کے ساتھ جب ہاسپٹلس میں آتے ہیں تو اس پر بہت کچھ کرنے کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ بعض صورتوں میں آگ بجھ بھی جائے تو جو سامان جل جائے وہ واپس نہیں آتا. یعنی اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پہ اگر فلانا خاصا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا فالج کا حملہ ہو گیا یا ان کی کڈنیز متاثر ہو گئی ہیں, تو اس وقت اگر بلڈ پریشر کو کنٹرول اس کے بعد کر بھی لیں گے تو شاید اتنے فوائد حاصل کر کے ان چیزوں کو ہم 100% ریورس نہ کر سکیں. اس لیے بلڈ پریشر کے 1 ارب سے زیادہ دنیا میں جو مریض ہیں اور خاص طور پہ پاکستان میں جو پیشنٹس ہیں, انہیں اپنی اس ریڈنگ کا جس میں یہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اس سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس نظر رکھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ایک مستند طریقے سے بلڈ پریشر کو چیک کیا جائے, اور اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو اس کا افیکٹو علاج کیا جائے. اس میں ایک بڑی اہم فینومینا ہے کہ جن لوگوں کو پتا بھی ہے کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے ان میں سے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ دوائی نہیں کھا رہے, اور اس کے بعد جو لوگ دوائی کھا رہے ہوتے ہیں وہ دوائی کھانے کے باوجود اپنا جو ٹارگیٹ بلڈ پریشر ہے اس کو اچیو نہیں کر پا رہے. تو دوسرے لفظوں میں وہ سارے بینیفٹس جو ہونے چاہیے ہائی بلڈ پریشر کی دوائی کے یا اویئرنیس کے, وہ ان کو ٹرانسفر نہیں ہو رہے ہوتے, باوجود اس کے کہ ان کو بعض صورتوں میں بعض ڈاکٹرز نے بتایا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, آپ کو ٹیبلٹ لینی چاہیے. کبھی اس میں باقاعدگی نہیں رکھ رہے ہوتے, کبھی اس میں وہ پوری ڈوز نہیں لے رہے ہوتے, اور اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کے نقصان دہ اثرات جو ہیں ان کے جسم پہ نمودار ہوتے رہتے.
4: میرے خیال سے ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے.
5: جی سیریس نہ لینے کی ارم یہ بڑی وجہ ہے جی کہ علامات نہیں ہیں,
4: نالج نہیں.
5: دیکھیں ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ پین از اے پروٹیکٹیو میکانزم, کیا ہوگا درد ہوگی کسی جگہ پہ تو اس کا بندوبست کرنے کے لیے مریض بھی دوڑے گا, لواکین بھی دوڑیں گے اور اس کا بندوبست کریں گے. تیز بخار چڑھے گا تو بخار کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے کوشش کریں گے, علامات ہوئی تو اس کا بندوبست ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا.

0: دھمکیاں ہوگا, درد ہوگی کسی جگہ پہ, تو اس کا بندوبست کرنے کے لیے مریض بھی دوڑے گا, لواحقین بھی دوڑیں گے اور اس کا بندوبست کریں گے. تیز بخار چڑھے گا تو بخار کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے کوشش کریں گے, علامات ہوئی تو اس کا بندوبست ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر کسی بیماری کی علامات نہیں ہیں تو وہ سائلنٹلی اندر ہی اندر چل رہی ہے, اور اس وقت بم اس کا پھٹے گا جب وہ کمپلیکیشن کرے گا. تو اس وجہ سے سیریسنس نہ لینے کی دو تین وجوہات میں سے سب سے نمایاں وجہ جو ہے وہ علامات کا نہ ہونا ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, ہمارے سوشل نارمز ہیں کہ یہ عمر کے ساتھ اتنا بلڈ پریشر تو نارمل ہے, بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھنا ایک نارمل چیز, ایجنگ پروسیس کا حصہ ہے اور یہ ماڈرن لائف سٹائل کا حصہ ہے. یہ ساری وہ ساری وہ متھس ہیں جو شاید صحیح نہیں ہے, اور جس کے نتیجے کے طور پہ ہمارے ہاں ہائی بلڈ پریشر کا نمبر انٹریٹڈ سڑکوں پہ چل پھر رہا ہے اور ایک ٹائم بام کی طرح کسی افتتاح حادثے کا انتظار کر رہا ہے.
1: اچھا سر, کتنی شراب پاکستان میں کتنے کیسز اب آپ دیکھ رہے ہیں, ایکٹیولی آپ کے پاس اب کتنے کیسز آ چکے ہیں, اور کیا یہ الارمنگ سچویشن ہے یا نہیں, اس سلسلے میں تھوڑی سی اس چیز پہ.
0: دیکھیں, ہر او پی ڈی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلڈ پریشر کا ایک خاص نمبر ہے جی. ہمارے یہاں ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہوتے چیزوں کے, لیکن رف سا نمبر یہ ہے کہ اراؤنڈ 50% لوگ جو ہمارے کلینکس پہ آ رہے تھے ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوتا ہے, اور بلڈ پریشر جب چیک کرتے ہیں تو انہیں ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, اور آپ کی تو وہ حیرانی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں. اور جب ہم اس کی وجوہات کو ان سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں لائف سٹائل ہے, سستی کاہلی والا لائف سٹائل ہے, وزن کا زیادہ ہونا ہے, موٹاپے کا اثر ہے, ٹینشن, انزائٹی, سالٹ کا بہت زیادہ استعمال ہے, پروسیسڈ فوڈ کا استعمال ہے, ایکسرسائز کا نہ ہونا ہے, اچھی نیند کا نہ ہونا ہے, تو یہ ساری وہ علامات, وہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پہ آج کا دور بلڈ پریشر کے مریضوں کے ہائی نمبر کی نشاندہی کر رہا ہے.
1: بہت خوب جی, بہت زبردست. آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں جی ہائی بلڈ پریشر کے اوپر, اور ٹیب روز فارماسیوٹیکل کتابوں سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں, ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق تور ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور, کنسلٹنٹ ہیں, فزیشین ہیں, گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں میو ہاسپٹل لاہور سے, اور اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ پرائیویٹ کلینک بھی کرتے ہیں جیل روڈ پر, اور آپ وہاں پر ان کو مل سکتے ہیں 4 PM to 9 PM فرائیڈے اینڈ سنڈے جو ہے وہ آف ہوتا ہے. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ, جیسا کہ آپ نے بتائی ساری, آپ نے ابھی تک ہم نے سمٹمز جو ہیں وہ نہیں دیکھے اس کے, یہ خاموش قاتل ہے, اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے, تو ایجنگ پروسیس ہو گیا اراؤنڈ 50%, آپ نے کہا کہ آج کل ہم جو ہیں وہ اپنی اس میں دیکھ رہے ہیں ایمرجنسی میں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, تو اس کے کیا اس کے جو ہے نا وہ کون سے سیکوینس ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو بر وقت کنٹرول نہ کریں, ہائی بلڈ پریشر کو نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟
0: لمبے عرصے تک بلڈ پریشر کنٹرول نہ رہے تو اس کے ساتھ بہت سارے وائٹل آرگنز جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. مثلاً فہرست جو ہے دل کے امراض ہے جی, دل کے حملہ ہونے کا, ہارٹ اٹیک ہونے کا, ہارٹ کے پمپ کے فیل ہونے کا, ان سب چیزوں کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے بلڈ پریشر کے پیشنٹس. دوسرے نمبر پہ فالج کے پیشنٹس ہیں, اگر فالج کے پیشنٹس کو دیکھا جائے تو بڑی وجہ جو فالج کی ہے وہ ایک ان میں سے دو وجوہات ہیں, ایک ڈائبٹیز ہے اور دوسرا بلڈ پریشر ہے, تو ہائی بلڈ پریشر ایک فالج کی بڑی وجہ بن سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ کڈنی فیلئر اور ڈائلسس کی ایون جو نوبت آتی ہے تو وہ بلڈ پریشر کے ہائی رہنے سے, لمبے عرصے تک ہائی رہنے سے کڈنی متاثر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دل, دماغ, گردے اور سب سے پاؤں تک جسم کے سارے اعضاء بلڈ پریشر سے متاثر ہوتے ہیں, جس میں سر سے پاؤں تک کے سارے اعضاء سے مراد یہ ہے کہ جسم کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں خون نہ پہنچتا ہو, اور جب خون ہائی پریشر سے پہنچتا ہے تو اس کے پیٹ کو متاثر کرتا ہے.
1: بہت خوب. اچھا سر, یہ جو ڈیمنشیا کیا ہوتا ہے, ہائی بلڈ پریشر میں اس کا ہائپر ٹینشن سے کیا تعلق ہے؟
0: لیٹسٹ ریسرچ ہے جی اس میں کہ ڈیمینشیا بیسیکلی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں فرد کی, بندے کی, عورت کی یاداشت تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے. اس کو چہرہ پہچاننے میں, نام ڈھونڈنے میں, اس کو حساب کرنے میں, اس کی ذہنی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگتی ہے. یہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ایجنگ پروسیس کا حصہ ہے کہ بڑھاپے میں یاد

0: तबीयत खराब हो गई है, और उसमें आमतौर पे ओल्ड एज में ये केसेस होते थे डिमेंशिया के, लेकिन अब कुछ अर्से से निस्बतन कम उम्र के लोगों में डिमेंशिया के केसेस की तादाद बढ़ रही है, जिसमें याददाश्त की और ज़हनी सलाहियत की कमी है।
1: अच्छा।
0: और उसकी बड़ी वजह को लेकर किया जा रहा है कि ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, खासतौर पर वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर नौजवानी के दिनों से ज्यादा है, यानी उनके तकरीबन 30 साल की उम्र में या 25 से 35 साल की उम्र में अगर ब्लड प्रेशर की कैफियत हो गई है और वो पूरी तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ और उसके नतीजे के तौर पे लंबे अरसे तक उसको 50s में जाके तकरीबन 20 साल के बाद जाके उसके जिस्म में डिमेंशिया जैसी अलामत आने लग जाती है, यानी वो दिमागी सलाहियत याददाश्त उसकी कमजोर पड़ जाती है।
1: अच्छा।
0: और उसकी बड़ी वजह यही है कि दिमाग में जब खून पहुंचता है और हाई ब्लड प्रेशर के साथ पहुंचता है तो खून की नालियों को मुतासर करता है, जब खून की नालियों को मुतासर करता है तो छोटी खून की नालियां जो दिमाग के बारीक हिस्सों को सप्लाई करती हैं वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन और खून नहीं पहुंचता, और एंड रिजल्ट ये है कि वो हिस्सा दिमाग का मुतासर होने लग जाता है।
1: Exactly.
0: जिसको वैस्कुलर डिमेंशिया कहा जाता है, वैस्कुलर डिमेंशिया मतलब डिमेंशिया की एक किस्म है, तो उसमें ब्लड प्रेशर का अमल दखल काफी है, और उस ब्लड प्रेशर के अमल दखल की वजह से अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से कम उम्र का याददाश्त का मसला एक नया मसला नमूदार हो रहा है जो ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन के तौर पर अपीयर हो रहा है।
1: बहुत खुद भी बहुत जबरदस्त, और डिमेंशिया जो कि याददाश्त जिससे कमजोर हो जाती है, और अब ये नहीं रहा कि नौजवान जो है वो इस चीज से मुतासिर नहीं होंगे, बुढ़ापे में होंगे, तो ब्लड फिशार खून बुढ़ापे में डिमेंशिया का सबब बन सकते हैं क्या?
0: जी, ब्लड फिशार खून जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है बिल्कुल हो सकता है जी, और लंबे अरसे तक अनकंट्रोल अगर रहेगा, कंट्रोल से ज्यादा होगा तो उसके नतीजे में डिमेंशिया की एक वजह बन सकता है।
1: क्योंकि हम अक्सर देखते हैं सर कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर जो है ना वो कुछ खा के भूल जाते हैं, तो हमें ये लग रहा होता है कि ये एजिंग फैक्टर्स हैं, तो ये फिर दोबारा से वही बात आ गई कि ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है वो दिमाग की जो वेस्कुलर जैसा कि आप बता रहे थे छोटी छोटी जो नालियां खून की होती है वो डैमेज हो जाती है, और जिसकी वजह से कि ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जाता है, यानी कि ये एजिंग फैक्टर नहीं है।
0: एजिंग फैक्टर नहीं है जी, इसमें हालात ये हो जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा सुना भी होगा, हम रोजाना क्लिनिकल सेटिंग में देखते भी हैं कि मरीज कह रहा होता है कि हमें रुकू करते हुए सजूद करते हुए बाज वक्त नमाज की हमें एहसास नहीं रहता कि कौन सा रिकत पढ़ रहे हैं, किसी तरह हमें ये याद नहीं रहता कि हम दवाई खा चुके हैं कि आज की दवाई नहीं खा चुके हैं, इसी तरह डेली एक्टिविटीज उसकी बासूतों में डिमेंशिया की वजह से मुतासर होने लग जाती है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका बचाव बहुत साल पहले से शुरू हो जाना चाहिए था, यानी अगर आज हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं तो अभी आने वाले बहुत सारे सालों में हम डिमेंशिया को भी बचाव की तरफ लेके जा रहे हैं।
1: बहुत खूब जी, बहुत जबरदस्त। आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं टैबरोज फार्मास्यूटिकल किताबों से, प्रोफेसर डॉक्टर इशरारुल हक पूरे हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, एंड इसके साथ साथ कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं, गेस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट हैं न्यू हॉस्पिटल लाहौर से। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि अगर इसको बर वक्त कंट्रोल किया जाए, यानी हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फिशारे खून को, तो क्या डिमेंशिया के
0: केसेस में कमी लाई जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी वजूहात में से एक वजह जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है, और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हम डिमेंशिया जो हाई ब्लड प्रेशर के लंबे अरसे तक रहने की वजह से हो रहा होता है उससे हम बच सकते हैं, और ये बचाव का एक बड़ा बेहतर है।
1: ओके सर, आपने प्रोग्राम में जो है वो चलते चलते जिक्र किया था कि लोग जो है इसकी मेडिसिन नहीं खाते, अब ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ इस चीज को ना तो सीरियस हम लेते हैं, और हम जैसे ही वक्ती तौर पर बेहतर महसूस करते हैं हम कहते हैं जी बस सबसे पहले दवाई छोड़ दें।
0: लेकिन बाद बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शफा नहीं है, कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब ये है कि जड़ खत्म नहीं होगी, क्योर नहीं होगा, जड़ खत्म नहीं होगी, बीमारी सिर्फ कंट्रोल में रहेगी। ब्लड प्रेशर उनमें से एक बीमारी है, इसी तरह बहुत सारी और बीमारियां भी हैं जिसमें डायबिटीज भी एक बीमारी है, जिसमें बासमतों में बीमारी खत्म नहीं होती, दवाइयों के साथ कंट्रोल में रहती है, और कंट्रोल ही उसका वाहिद इलाज होता है। بلڈ پریشر کی گولی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کو روزانہ کھانا پڑتا ہے اور بعض صورتوں میں ایک سے زیادہ دفعہ کھانا پڑتا ہے, لیکن اگر دو دن آپ نہیں کھائیں گے تو اسی دن بلڈ پریشر آپ کا تیسرے دن بڑھ گیا ہوگا. تو یہ ایک ایسی مت ہے, بہت ضروری ہے سمجھنا, مریض کو سمجھانا کہ بلڈ پریشر کی دوائی دینے سے اگر بلڈ پریشر دو ہفتے میں آپ کا بالکل قابو میں رہا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے دوائی چھوڑ دینی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلڈ پریشر کی دوائی کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر قابو میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کھاتے رہنا ہے.
1: اچھا.
0: اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے, اس کی مقدار بڑھ سکتی ہے, اس کی مقدار اس کی ٹائپ بدل سکتی ہے, لیکن عام طور پہ بلڈ پریشر کی دوائی کو جاری رہنا ہوتا ہے. اور اگر جاری رکھے ہوئے بلڈ پریشر نارمل آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوائی اپنا اثر کر رہی ہے.
1: اچھا.
0: اور اگر دوائی کم چھوڑیں گے تو اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ اس کی ساری پیچیدگیاں دوبارہ سے نمودار ہونے کا چانس بڑھ جائے.
1: اوکے سر, ہمیں یہ بتائیں کیا طرز زندگی جیسے خوراک, ورزش اور نیند اور اس بیماری سے اس کا کوئی تعلق ہے؟
0: بلڈ پریشر کا جی بہت ساری جو وجوہات ہیں, ایگزیکٹ اس کی وجہ تو نہیں پتا جی بلڈ پریشر کیوں ہو جاتا ہے خاص عمر میں بڑھتے, لیکن جو چیزیں اس کی وجوہات میں شامل ہیں اس میں ایک یہ سارے معاملات جو آپ نے بتائے, خاص طور پہ سالٹ کا زیادہ, نمک کا زیادہ استعمال کرنا, ذہنی تناؤ, نیند کی کمی, وزن کا بڑھنا, اور اس کے ساتھ ایک پرسکون ذہن کا نہ ہونا, پریشانی, ٹینشن, انزائٹی میں رہنا, سٹریس میں رہنا, اور اس کے علاوہ ریفائنڈ کا یہ جو فوڈز ہیں جس طرح ہمارے پروسیس فوڈ ہیں ان کا بھیجا استعمال, اور سستی کاہلی والا لائف سٹائل جس کو سیڈنٹری لائف سٹائل کہتے ہیں, جس میں ایکسرسائز نہیں ہے, جس میں ریموٹ سے ہم اٹھ کے ٹی وی کا چینل بھی خود سے بدلنے کی زحمت نہیں کرتے, ریموٹ سے چینج کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ اس کی اسی فارم ہے کہ جس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ وزن بھی بڑھ رہا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے
1: اور تناؤ تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, ذہنی دباؤ جو سٹریس ہے سر وہ بھی ہائی بلڈ پریشر اور ڈیمنشیا جو کہ ایک نئی ڈیزیز آپ لوگوں نے کیور کی ہے اور اس کا ڈیمنشیا کا جو خطرہ ہے اس کو بڑھاتا ہے.
0: جی, ذہنی تناؤ, ذہنی پریشانی, ہائی بلڈ پریشر, ایک ہیلدی لائف اسٹائل کا نہ ہونا, یہ ساری آگے بڑھ کے بہت سارے ان کی نالیوں کی, باریک نالیوں کی سرکولیشن پہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے کہ دماغ کا فیل ڈیمنشیا کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے.
1: اور یعنی کہ اس جب آپ ہائپر ٹینشن کے بھی مریض ہیں پلس آپ ذہنی سٹریس بھی لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت جلد اپنی ذہنی صلاحیتیں جو ہے نا وہ کھو دیں.
0: جی بالکل, اس پہ چانسز ہیں کہ بہت زیادہ اس پہ سٹریس آ سکتا ہے دماغ کے اوپر, اور آپ کی جو یہ 3+3 والا فینومینا نہیں ہوگا, 3 ملٹی پلائڈ بائی 3 ہوگا, 3 غلط 3 دینے سے جو حاصل ہوگا ریزلٹ وہ ہوگا, یعنی یہ سارا پروسیس تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا جو یادداشت کی خرابی اور ڈیمنشیا کی بیماری کی صورت میں نمودار.
1: اچھا سر, آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو سر نوجوانوں میں جو آج کل مسئلہ ہو رہا ہے بیکاز جن وی کا دور چل رہا ہے, تو اس دور میں آپ ان کے لیے ایسا کیا میسج دیں گے کہ نوجوان جو ہے وہ باقاعدگی سے اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں, اگر ہاں تو کتنی بار؟
0: نئی جنریشن سے مراد ہے جنریشن زی جس کی آپ بات کر رہی ہیں, بیسیکلی یہ ایک لائف سٹائل ان کا ڈفرینٹ ہے اور وہ ایک سیڈنٹری لائف سٹائل اور ریسٹلیس لائف سٹائل ہے, اس کو ہم اس طرح سے انالائز کرتے ہیں کہ زیادہ تر اس جنریشن کے لوگ جو ہیں وہ پورا پوڈ کاسٹ یا پورا ٹی وی پروگرام بھی نہیں سن سکتے, وہ ریلس دیکھتے ہیں اور ان کا اٹینشن اسپین جو ہے وہ بہت ہی دماغ کا کام ہے, جس کی وجہ سے وہ تیزی کے ساتھ چینل بدل رہے ہوتے ہیں, تیزی کے ساتھ ریلس بدل رہے ہوتے ہیں, تیزی کے ساتھ وہ کوئی لگاتار بک ریڈنگ کا ایک بڑا ناول جو ایک ہمارے میری جنریشن کے لوگ پڑھا کرتے تھے, پوری پوری کتاب سب کو کی وہ پڑھنے سے وہ ان کو فوکس نہیں کر پاتے, تو یہ ریسٹلیس قسم کی اور ان کا جو دوسرا سونے پہ سہاگا ریفائنڈ شوگرز کا پروسیس فوڈ کا انٹیک ان کا بہت ہے, سٹریس ان کی زندگی میں بہت ہے, کیونکہ لامحالہ جب اتنی انفارمیشن آپ دماغ میں بھیج رہے ہوں گے تو اس کا اینڈ ریزلٹ ہوگا کہ دماغ آپ کا اس کو پروسیس کرنے سے پہلے ریسٹ لیس ہوگا, اور اس کے علاوہ سونے میں سہاگا فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر رہے گی, ایک کھیل کے میدان سنسان پڑے ہیں اور ہر بچہ جو ہے وہ موبائل کی دنیا میں کہ ایک ایسے دنیا میں مگن ہے جس کا شاید بہت
1: جس کی کوئی ڈائمینشن
0: ڈائمینشن بھی نہیں ہے,
1: کوئی سر پیر.
0: تو اس کے نتیجے میں پھر ان کا جو لائف سٹائل ہے جس میں راتوں کو جاگنا اور صبح سونا, یہ ایک ایسا ہے لائف سٹائل جو بلڈ پریشر کو بڑھانے کی وجہ بن سکتا ہے. تو اس لیے انہیں بہت ضروری ہے کہ بلڈ پریشر سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور چیک کروائیں.
1: سال میں
0: ایک دفعہ جی, اگر ان کی فیملی میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, ان کا وزن زیادہ ہے اور وہ کسی موٹاپے اور اسموکنگ اور ڈائبٹیز کا ان کا فیملی میں بھی عمل دخل ہے, تو پھر سال میں بلڈ پریشر ضرور ایک دفعہ ضرور چیک کروائیں اور کم از کم اس پہ نظر رکھیں اور اس کو مانیٹر کریں, اور اگر وہ بڑھا ہوا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ.
1: بہت خوب, بہت زبردست. اچھا سر, عوام میں اس بیماری کے بارے میں ہم آگاہی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟
0: آگاہی بڑھانے کے جی مختلف ذرائع ہیں, جس میں سیف ایم کا یہ پروگرام اس کی ایک اہم کڑی ہے جی. اسی طرح پرنٹ میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا کا عمل دخل اگرچہ کم ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی امپیکٹ ہے جی. خاص طور پہ جو اویئرنیس ہے اس کے نئے جو میڈیا ہے, جس طرح سوشل میڈیا کا ایک انویژن ہے, اس پہ بھی اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, سلیبس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے, جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ یہ گیجٹس ہیں. اور بعض ملکوں میں ان چیزوں کو ریگولیشن کی صورت دی گئی ہے, جس میں بعض صورتوں میں ان کا موبائل فری ٹائم اور بعض صورتوں میں سوشل میڈیا فری ٹائم اور گراؤنڈس کا ٹائم اور اس طرح کی جو جنک فوڈ فری انٹرولز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ ساری اویئرنیس جو ہے ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو بھی ضرورت ہے. خاص طور پہ بلڈ پریشر کی سیٹنگ میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو چیک کروانے سے پتہ چلتا ہے, اور چیک کروانے سے اگر بڑھا ہوا ہے تو اس نے مستقل بڑھا رہنا ہے جب تک کہ ہم اس کی دوائی نہیں کھائیں گے, اور دوائی کھائیں گے تو اس کا دوسرے لفظوں میں آپ بہت ساری پیچیدگیوں سے اپنے آنے والے سالوں میں اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے. ضروری نہیں ہے, آج کی تاریخ میں لگتا ایسے ہے جیسے پیسے ضائع ہو رہے ہیں, دوائیاں مہنگی بھی ہیں اور دوائیاں کھانے سے جب علامات ہی نہیں ہے تو دوائی کیوں کھائیں, لیکن اس کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان ادویات کے استعمال سے اور رسک فیکٹرز کو ڈیل کر کے ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ اپنے آنے والے 20 سالوں کے بعد کے کچھ دماغی مسائل اور کچھ دل کے, دماغ کے, گردوں کے, آنکھوں کے مسئلوں کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں.
1: اچھا سر, کچھ لوگ جو ہے نا وہ عموماً یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ میڈیسن کھا رہے ہیں تو ہم لوگ بیمار تھوڑی نا ہے, ہائی بلڈ پریشر یہ کوئی بیماری تھوڑی نا ہے, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
0: بلڈ پریشر کی بیماری ایک بیماری ہے جی, اور اس کی مانیٹرنگ کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں کوئی دنیا میں ایسا کیمیکل بنا نہیں جس کے سائڈ افیکٹس نہ ہوں. ہر دوائی کے تھوڑا بہت سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. دوائی کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, دوائی کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, دوائی کے ساتھ بلڈ پریشر کی ریڈنگ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں بلڈ پریشر کی دوائیوں کے ساتھ کسی رابطے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی مالج کے ساتھ اور کسی ہاسپٹل سسٹم کے ساتھ. تو اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اس کے لیے ریسورسز بھی چاہیے, اس کے لیے فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے, کمٹمنٹ بھی چاہیے, نالج بھی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی وقت سمجھ آئیں گی, اسی وقت بندہ اس کو بیئر کرے گا, پریکٹس کرے گا, جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ایک وائٹل چیز ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اس کو آنے والے سالوں میں اگر ہم نہیں روک لیں تو اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ پرانا حادثہ, جس طرح میں نے مثال ابھی پہلے دی کہ جی آگ بجھ بھی جائے تو جو سامان جل جائے وہ واپس نہیں آتا. تو اسی طرح اگر اس وقت پرانا حادثہ ہارٹ اٹیک, فالج یا کوئی اس طرح کا آنکھوں کا مسئلہ, گردوں کا مسئلہ بن گیا, تو اس کے بعد اگر بلڈ پریشر کنٹرول کر بھی لیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ آرگن شاید واپس نہ آئے.
1: ایگزیکٹلی. اچھا سر, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, لیکن ہم آپ سے پھر عوام کے لیے اپنے لیے پھر بھی وہ کہتے ہیں نا انسان کو ہوتا ہے, یہ بتائیں کہ ورزش اور طرز زندگی میں ہم تبدیلی لا کے کیا یہ ریورسیبل ہے یا نہیں ہے, کیا یہ طرز زندگی لا کے ہم اس کو ختم تو نہیں میرے خیال میں ہو سکتا, کیا بہتر ہو سکتا ہے؟
0: جی جی بالکل. 3 حصے جی اس کے ڈیل کرنے کے, ایک ہے دوائی کا استعمال, اور دوسرا ہے طرز زندگی میں بہتری, اور تیسرا ہے پرہیز. سب سے پہلے دوائی کی تو ہم نے بات کر لی, ضروری ہے اگر دوائی ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ دینے کی ضرورت ہے تو باقاعدگی سے کھانی ہے اور بعض صورتوں میں تاری میں کھانی ہے. دوسری جو صورت ہے وہ طرز زندگی ہے, اس میں اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ایک کلو وزن کم کرنے سے 1 درجہ بلڈ پریشر بغیر کسی دوائی کے نیچے آ جاتا ہے. مطلب اگر کسی کا وزن 10 کلو زیادہ ہے تو وہ 10 کلو اگر وزن کم کر لے گا تو بغیر دوائی کے اس کا 10 ملی میٹر آف مرکری اس کا بلڈ پریشر بغیر دوائی کے واپس آ جائے گا. اگر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا, چہل قدمی کر لے گا 30 منٹ کی, تو تقریباً 5 سے 6 ڈگری بلڈ پریشر جو ہے ملی میٹرز آف مرکیوری اس کا نیچے آ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اور رسک فیکٹر ہے, فرض کر لیں کہ اگر وہ اسٹریس میں رہتا ہے, سلیپ اس کی 6 سے 8 گھنٹے کی نہیں ہے, اور ان چیزوں کو بھی فیکٹرز کو اگر وہ کریکٹ کر لے گا, لائف اسٹائل کو بدل کے آپ اور سالٹ کو کم کر لے گا, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ کلیکٹیولی وہ 20 سے 30 ملی میٹر برقی بعض صورتوں میں صرف بغیر دوائی کے ان چیزوں کے ساتھ کنٹرول کر.
1: بہت بہت زبردست پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق تور, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے. ٹیب روز فارماسیوٹیکل کے تعاون سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے تھے. جی آج کا موضوع تھا ہائی بلڈ پریشر, یعنی کہ بلند فشار خون ایک خاموش قاتل. پروگرام کا وقت ہوا ختم. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
0: تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.
2: Broadcasting coast to coast, continent to continent, and around the world. This is the station, number one for all the hits. FM 100.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: This is your music.

0: location for maximum music.
1: زندگی اور موت کا سوال بار بار میرے ذہن میں گردش کرتا ہے. کیا قسمت کی تمام ٹھوکریں صرف میرے لیے ہی بنائی گئی ہیں؟ کیا قسمت کے تمام چکروں کی گردش ختم کر دینا ہی جوہر مردانگی ہے؟

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.

0: کروڑ.
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. وی میک لرننگ فن فرام پرائمری ایئرز ایجوکیشن تھرو اسٹیم اپروچ، تاکہ آپ کا بچہ ڈیولپ کر سکے اسٹرانگ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹ اینڈ میتھمیٹکس اسکلس. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، اسپیمنگ، دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر، لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000، فری 100 MBPS انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
8: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہے، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
9: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
10: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
2: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل، اینڈ

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
3: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
2: What effect?
3: Everything is about creating an impact. From fashion, to finance, to filming, to flying. You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact. An effect.
4: The UMT Effect. Step into tomorrow today.

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
3: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
2: What effect? Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
4: to filming,
2: to flying.
3: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact, an effect.
5: The UMT Effect. Step into tomorrow, today.
6: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
7: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
6: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ پی ایل

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹور ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0001 پر.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں, تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
4: Music.

0: back after this break on 100 FM.
1: Everybody,
2: come with me.
3: This is FM 100.
1: Around the world.
4: FM 100.
5: Assalamu alaikum, Pakistan.
6: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
7: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: Music of your choice, 24 hours a day, on FM 100. Don't stop.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000, free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye, 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain.
3: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
4: آپ سن رہے ہیں FM 100, آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن.
5: السلام علیکم پاکستان.
6: اذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ فمن

کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، بس دین ابراہیم کی پیروی کرو، جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کی ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ فی

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ قل

0: کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجودے کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں؟
1: یا

اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

0: المنكر وأولئك هم المفلحون.
1: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں.

0: وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔
0: یوم

0: جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔
1: وہ

0: اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔
0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے۔
1: كُن

0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: مومنوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں.

0: اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گی، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔
1: ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں, اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے. یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔
1: یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون

0: اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔
1: وَمَا

جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گی، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

0: أهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسے تباہ کر دے, اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں.

0: ربكم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: مومنوں, کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا, یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے. ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں.

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: خوفو.
1: اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا. یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے.
0: وَإِذْ غَدَوْا

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
1: اذ ہم

اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔

اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

0: یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔
1: لیسا

اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ وللہ

0: رحیم.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: یا

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو.
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين،
0: اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے.

0: الناس والله يحب المحسنين.
1: جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے.

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔

0: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
1: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: ولا

0: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
0: اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔
1: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

0: کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔
1: وَلَا

0: اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔
1: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

0: اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔
1: وَمَا

اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔

اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں, تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی, نہ کافروں سے دبے, اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت کر۔

0: مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔
1: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین،
0: یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔

ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ

0: ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگی اور اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے.

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
1: جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں, جنگ سے بھاگ گئے, تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا, مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا. بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے.

0: مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
0: اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔
0: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ

0: في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے, اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو, اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو, اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو, بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے, اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں.

0: اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز خدا کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔
1: افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔
0: بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔
0: ان لوگوں کے خدا کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں، اور خدا ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
1: لقد

0: مبین
1: خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اولا

بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے۔

0: کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ،
0: اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے.

0: یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔
1: وَلَا

0: يحزنون
1: جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں, اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.
0: یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا يضيع اجر المؤمنین
1: اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں, اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا.

0: جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔
1: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔
0: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

0: یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔
1: وَلَا

0: عظیم.
1: اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے.

0: پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاء۔

اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

0: اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: لوگو جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا, اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا.

0: جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے۔
1: لقد

0: خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔
1: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ،
0: یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟

پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔

اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ وَإِذْ

0: بهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
1: اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا, تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی. یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے.

0: عذاب ولهم عذاب أليم.
1: جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا.